treated. Now the sa kelet insecticide spray aba. Ye wo adum. Ye ne MTN office no any day ehwe ni mu. Fre 0552 581092 0552 581092 Eye kelet insecticide spray ana kai se ye hwe mu a wo ma wo ni nyina ase na Casburn Outreach Foundation so dane da ye na etumi akoni nyina ne se enema ne akande ni sika modedum ye ye bi ne etumi ade konti afi adru ye drama funsu ne se ka ya anum ti sabe oti bia dia ti bia ma ba ti bia ma kunu no yire no aka se ne duafo no so e frɛ o kye se twere no kan no hebrew se meda afiase wa ma me hweme me yale ye wa ma me hweme ni nyina no e ye nyakopon no mu asem a wo so ne asase bi twem no so nyame asem de entimi twem danti ye gyina so e de aye sa do ye ka se e ye gale e ye sikire eye anwa emo ne de keka ho bia ye jeda sesrese besan apo ababiu kai se obeboa ama Casburn Outreach Foundation dwuma die ko abonten koko die no atumi agyna brane na se ye kati aniwa simpo ana ka pre ya benyam po dia maye no so ye eda wase se wa chichi ni ben ya ba bia obia obetumi diska no afa 0245 75 93 0245 75 95 93 Edino Beba Casburn Foundation and Sana Wakase O Sende. Na St. Thomas Hospital na Asupiti wa dijuma papa na juma dio din kanon crowd no akra ne tema. E best in finish dunsia 16 years ni a chini na juma o dieno enga adeketua enwefa ene ya oya na nititri pa ye ni ya die o wende ya die se otene tekura na ya die ben eni glaucoma ya die ben ni ete o obi tuwasi ekura di ama unti kase wane St. Thomas Hospital ebe ko akwa kudi juma nwe tumi ya buwao amu apumi denso otumi ejina brandi na zisei na o akra ane temano watele tene mpe wa ene kwa ben mua wa babu dru asante mantra hin kru kuma simunti kase nyina ye de ni kire ahojo eho ena St. Thomas Hospital wa babu butu no obu ne kwi odi no djuma pa ho nti nyina ye nkose ye kwa akoje ayabo na ye ko ansa no ne ye frene 0537 211 531 0537 211 531 so na ye ni St. Thomas Hospital akwa akodi juma ne so yohun watumi ahenha ye adishimama na enyuma ko no pii kan we no ho ne na no pai omo eboa bo mi chidom ti menya ho de sonko a mede kasebui ebesom mu kasebo dan mu aboafo na eboa bo kasebui nyina no ma asamfo na sti na adwa kire wan so ebo chidom a mede ebesom mu kasebo mu kenkanfo medin ede e general apel mama mumu anytia mari shame sorry kai se eye reverend kankam na odi food for thought ne eba ne na ensam no de se wantie bia ene wada o wada ma fide no na ha na ne reverend kankam enhwimum makra medin bi ode a general apel.